0: Uite ca!
1: Uliulci! Nici 70, 500 înainte 200.
2: Să mă ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.